V Michalovciach sa konali prvé promócie absolventov Univerzity 3. veku. Košická hudobná jar vstupuje do jubilejného 70. ročníka. Toto sú správy Sky Rádia. S Denisou Juháziovou. Takmer kilometrový úsek miestnej komunikácie z cesty Slobody na Štrbské pleso vo Vysokých Tatrách prejde rekonštrukciou. Včera odovzdali stavenisko zhotoviteľovi a práce potrvajú niekoľko mesiacov. Projekt je financovaný cez radu partnerstva PSK z európskych fondov, štátneho rozpočtu a zdrojov obce. Medzinárodný hudobný festival Košická hudobná jar vstupuje do jubilejného 70. ročníka. Potrvá do 11. júna a ponúkne 7 koncertov, ale aj výstavy, diskusie či multižánrové podujatia. V Michalovciach sa uskutočnili slávnostné promócie absolventov Univerzity 3. veku. Symbolicky tak v stredu završili prvý cyklus štúdia tejto formy celoživotného vzdelávania v meste. Štúdium úspešne ukončilo 80 poslucháčov, pričom najstaršia absolventka mala 84 rokov. V aktuálnom akademickom roku navštevovalo univerzitu viac ako 80 študentov v humanitnom a zdravotníckom odbore. Na Srbskej ulici v Košickej mestskej časti Juh pribudne 28 nových parkovacích miest. Mesto Košice začalo s realizáciou výstavby nových parkovacích plôch v priebehu apríla. Ukončenie stavebných prác je predbežne naplánované na august. Prejdeme na šport. Jubilejný 70. ročník medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska povedie z Košíc premiérovo na Kráľovú hoľu. V pelotóne by sa mali predstaviť opäť 3 World Tour týmy, pričom ďalšie sú v riešení. Podujatie odštartuje v stredu 16. a vyvrcholí v nedeľu 20. septembra.

V obci Spišskej Bystre sa čoskoro začne modernizácia problémovej križovatky. Dáta o odbornom školstve sú ponovom dostupné interaktívne. Toto sú správy Sky Rádia s Denisou Juháziovou. Nová interaktívna dátová platforma sprístupňuje údaje o odbornom vzdelávaní a príprave v prehľadnej a používateľsky zrozumiteľnej podobe. Je výsledkom spolupráce Štátneho inštitútu odborného vzdelávania a Centra vedecko-technických informácií. Prepája odborné dáta s modernými vizualizačnými riešeniami. Dátová platforma je určená pre široké spektrum používateľov. Mesto Stará Ľubovňa získalo dotáciu na kompletnú rekonštrukciu objektu dielní v základnej škole Levočská. Primátor Ľuboš Tomkop uviedol, že výška nenávratného finančného príspevku cez Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru je vo výške viac ako 230 000 eur. Školu navštevuje asi 350 detí. V Spišskom Bystrom v okrese Poprad sa čoskoro začnú práce na výstavbe novej okružnej križovatky. Ide o veľmi komplikovaný úsek dopravy na začiatku obce smere na Kravany. Stavebno-technický stav cesty je aktuálne nevyhovujúci. Celkovo tam kraj plánuje preinvestovať okolo 1 000 000 eur. Prejdeme na šport. Slovenskí hokejoví reprezentanti si výrazným spôsobom zlepšili pozíciu v boji o štvrťfinále na 89. majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Vo včerajšom zápase v základnej B skupine zdolali Dánsko 5-1. A v tabuľke majú na druhom mieste 11 bodov. Na turnaji ich ešte čakajú v skupine zápasy s Českom, Kanadou a Švédskom.

0: reklama. Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Run ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Run. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk.
1: Reklama.

Rekonštrukcia vlády sa nechystá. Premiér Robert Fico ju ani neavizoval. Nemá preto dôvod sa priamo zaoberať návrhom šéfa koaličnej SNS Andreja Danka, ktorý ponúkol výmenu svojho nominanta na poste ministra životného prostredia, ktorým je Tomáš Taraba. Prvý balík opatrení na podporu ekonomiky by mal byť schválený na najbližšom zasadnutí Národnej rady, ktoré sa začína na budúci utorok, povedal to premiér Robert Fico. Či pôjde o jeden zákon alebo o viac parciálnych noviel zákonov, zatiaľ nedokázal špecifikovať. Vláda zatiaľ nepripravuje žiadne kroky k vyrovnanému rozpočtu, k predloženiu zmien v ústavnom zákone o dlhovej brzde a rovnako nepripravuje ani návrh, ktorým by požiadala Národnú radu o vyslovenie dôvery vzhľadom na vysokú úroveň verejného dlhu. Slovenský útočník Andrej Kukuča sa sťahuje do najvyššej fínskej súťaže. 26-ročný útočník podpísal s tamojším klubom Hämeenlinna kontrakt s opciou na ďalšiu sezónu. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Leď mi s kvetou korunu snou, obím ma, nech viem, že som ti tou hodnou toho, nech ma vyslyšíš.
2: Jediný levanduľový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú.
3: Prostred búrok a tmy.
2: A v sobotu vás čaká retronarodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Alim Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. Toto je Levanduľa Fest 2026. 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky už v predpredaji na ticketlife.sk.
4: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
0: Reklama.

V Michalovciach sa konali prvé promócie absolventov Univerzity 3. veku. Košická hudobná jar vstupuje do jubilejného 70. ročníka. Toto sú správy Sky Rádia s Denisou Juháziovou. Takmer kilometrový úsek miestnej komunikácie z cesty Slobody na Štrbské pleso vo Vysokých Tatrách prejde rekonštrukciou. Včera odovzdali stavenisko zhotoviteľovi a práce potrvajú niekoľko mesiacov. Projekt je financovaný cez radu partnerstva PSK z európskych fondov, štátneho rozpočtu a zdrojov obce. Medzinárodný hudobný festival Košická hudobná jar vstupuje do jubilejného 70. ročníka. Potrvá do 11. júna a ponúkne 7 koncertov, ale aj výstavy, diskusie či multižánrové podujatia. V Michalovciach sa uskutočnili slávnostné promócie absolventov Univerzity 3. veku. Symbolicky tak v stredu završili prvý cyklus štúdia tejto formy celoživotného vzdelávania v meste. Štúdium úspešne ukončilo 80 poslucháčov, pričom najstaršia absolventka mala 84 rokov. V aktuálnom akademickom roku navštevovalo univerzitu viac ako 80 študentov v humanitnom a zdravotníckom odbore. Na Srbskej ulici v Košickej mestskej časti Juh pribudne 28 nových parkovacích miest. Mesto Košice začalo s realizáciou výstavby nových parkovacích plôch v priebehu apríla. Ukončenie stavebných prác je predbežne naplánované na august. Prejdeme na šport. Jubilejný 70. ročník medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska povedie z Košíc premiérovo na Kráľovú hoľu. V pelotóne by sa mali predstaviť opäť 3 World Tour týmy, pričom ďalšie sú v riešení. Podujatie odštartuje v stredu 16. a vyvrcholí v nedeľu 20. septembra.

Krásne dobré ránko všetkým vám, ktorí ladíte vaše božské Sky Rádio. Už od 7 rána opäť raz začína vaša obľúbená dopoludnejšia show Sky Rádia s Milkym. Až do 11. budeme preberať najrôznejšie témy nielen z východu Slovenska a budeme si hrať len a len božskú hudbu. A keďže máme piatoček, tak sa ladíme víkendovo, pohodovo a božsky. Tak laďte s nami. Dobré ránko.

0: Reklama.
1: Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
0: Reklama. Počúvate Sky Radio.
2: Kto ví, jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy? A proč kope kolem sebe, kdo se topí? Jakej sval to zemí otáčí?
3: Jak je to 7 hodín a 17 minút je presný čas zo Sky Rádia. Vy stále počúvate úvod do poludnejšej show Sky Rádia s Milkým. Na vonku máme krásne slnečno, opäť raz jeden úžasný deň. No a postupne nám to prichádza do takých tých letných teplot, pretože dnes máme jasno až polooblačno, ojedinele zväčšená oblačnosť a v horských oblastiach ojedinele prehánky. Ale inak na celom území Slovenska teplo, najvyššia denná teplota 23 až 27 stupňov, na severe miestami okolo 21. Prevažne severný vietor 3 až 10 metrov za sekundu, v nárazoch miestami okolo 15, to znamená trošku silnejší vietor, ale slniečko 23 až 27 stupňov, čo viac si môžeme takto v máji želať. Myslím, že totálna pohoda. No a v spojitosti s božskou hudbou zo Sky Rádia, jeden nádherný deň.

0: Ranné Bosky.
1: Takže takto po polu 8 sa dnes prvýkrát ideme pozrieť na východné cesty. Tam nám radary hlásite v Drienovci smer Turňa nad Bodvou, pred Rožňavou smer z Krásnohorského Podradia, pred Lučkou smer Giraltovce a na D1 pri výjazde Liptovský Mikuláš smer Ivachnová. Hliadku máme v Košiciach na Magnezidárskej pri Magnezitke a na viazde do Prešova od Popradu pred čerpacou stanicou Shell. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu so Sky Rádiom.
2: Rekonštrukcia vlády sa nechystá. Premiér Robert Fico ju ani neavizoval. Nemá preto dôvod sa priamo zaoberať návrhom šéfa koaličnej SNS Andreja Danka, ktorý ponúkol výmenu svojho nominanta na poste ministra životného prostredia, ktorým je Tomáš Taraba. Prvý balík opatrení na podporu ekonomiky by mal byť schválený na najbližšom zasadnutí Národnej rady, ktoré sa začína na budúci utorok, povedal to premiér Robert Fico. Či pôjde o jeden zákon alebo o viac parciálnych noviel zákonov, zatiaľ nedokázal špecifikovať. Vláda zatiaľ nepripravuje žiadne kroky k vyrovnanému rozpočtu, k predloženiu zmien v ústavnom zákone o dlhovej brzde a rovnako nepripravuje ani návrh, ktorým by požiadala Národnú radu o vyslovenie dôvery vzhľadom na vysokú úroveň verejného dlhu. Slovenský útočník Andrej Kukuča sa sťahuje do najvyššej fínskej súťaže. 26-ročný útočník podpísal s tamojším klubom Hämeenlinna kontrakt s opciou na ďalšiu sezónu. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: takto božsky a pohodovo si hráme piatoček 22. mája v rámci dopoludnejšej show Sky Rádia s Milkym. Justin Timberlake a Jay-Z, veľké to mená hudobného priemyslu. Student Die, tak sa volal tento single. No a po reklame sa ideme pozrieť aj do kalendára, tak laďte so Sky Rádiom.
1: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
2: Levandula Fest 2026 už o pár týždňov otvára brány svojho tretieho ročníka a prinesie zážitok pre všetky vaše zmysly. Počas dvoch dní sa môžeš tešiť na skvelých slovenských interpretov, zážitkovú gastronómiu aj lokálnych výrobcov. Na pódiu sa predstavia Sima Magušinová, súrodenci Hečkovci, Paľo Hamel a Prúdy, MC Erik a mnohí ďalší. Levandula Fest 2026 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky sú už teraz predpredají na ticketlife.sk.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
2: Reklama.
0: Hodín 47 minút, to je presný čas zo Sky Rádia, ako som sľúbil, tak ideme mrknúť do kalendára, pretože dnes 22. mája v piatoček oslavujú meniny nositeľky nádherného ženského mena, veľmi obľúbeného a rozšíreného na Slovensku obzvlášť, a to Julky, Julie, Giuliani, Julky a tak ďalej. Všetky mutácie tohto mena sú nádherné a spojené zväčša s usmievavými nádhernými bytostiami. Meno rímskeho pôvodu s významom žiariaci. No a Romeo a Julia, známy to príbeh, žena s romantickou dušou, ktorá žije nohami pevne na zemi a nie hlavou v oblakoch, to je Julia. Mimoriadne inteligentná, spoločenská a plná optimizmu. V živote sa teší z každej maličkosti, nepociťuje psychickú únavu, vždy je plná energie, nikdy nevidí veci čierne, ale vo všetkom vidí to pozitívne. V prekerných situáciách reaguje pružne a pohotovo. Jej romantická duša celý život túži po láske, či už rodinej, priateľov alebo partnera. Je obklopená tými správnymi osobami, na ktorých sa môže vždy spoľahnúť. Vo výbere partnera býva náročná, nenaletí hneď len tak na sladké reči. Dôveruje svojmu vnútornému hlasu a preto sa málo kedy v živote sklame. Ku každému sa správa milo a s rešpektom. Svojou úprimnosťou si však dokáže narobiť neraz problémy. Nielen, že je úprimná, ale aj sebakritická a v neposlednom rade dokáže prijať kritiku. Rodine založená ako matka a manželka je naozaj výborná, no občas sa nechá zlákať na cestu hriechu, aj napriek tomu, že je šťastná a spokojná. Typickou farbou tohto mena je vraj červená, vášnivá. Nuž, také sú Julky, Julie, Julie, Juliany a všetky možné mutácie tohto mena. No a ak jednu z nich máte po svojom boku, alebo v party, v pracovnom kolektíve, tak rozhodne dnes nezabudnite zablahoželať. My tak robíme práve v tejto chvíli a všetkým Juliam a Julianam želáme len to najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky a samozrejme dobrého hudobného vkusu, ktorý potvrdzujú tým, že počúvajú naše božské Sky Rádio. Tak teda Julky a Juliany, Julky, Julie a všetky. Len to najlepšie.
2: Sky

0: Nože tesne pred 8 ideme opäť na východné cesty, pretože tam nám hlásite radary. V Rožňave pred mostom smere z Krásnohorského Podradia, pred Lučkou smere z Giraltoviec, na D1 pri výjazde Liptovský Mikuláš smer Ivachnová a v Brienovci smer Turňa nad Bodvou. Hliadku máme stále pri Magnezitke na Magnezitárskej v Košiciach a na výjazde do Prešova od Popradu. Tam všade opatrne a šťastnú cestu.
1: Reklama. Objavte krajší pohľad na svet z Via Oculia. Na Svetopulkovej 5 v Prešove vám ponúkame prvotriednú očnú ambulanciu doktora Uličného a štýlovú optiku Via Oculia, kde nájdete unikátne dizajnové rámy remeselných značiek, ktoré vás ohromia. Navštívte nás na www.viaoculia.sk alebo nás kontaktujte na 0918 687 942. Vaše oči si zaslúžia to najlepšie. Via Oculia.
2: Reklama. V obci Spišskej Bystre sa čoskoro začne modernizácia problémovej križovatky. Dáta o odbornom školstve sú ponovom dostupné interaktívne. Toto sú správy Sky Rádia s Denisou Juháziovou. Nová interaktívna dátová platforma sprístupňuje údaje o odbornom vzdelávaní a príprave v prehľadnej a používateľsky zrozumiteľnej podobe. Je výsledkom spolupráce Štátneho inštitútu odborného vzdelávania a Centra vedecko-technických informácií. Prepája odborné dáta s modernými vizualizačnými riešeniami. Dátová platforma je určená pre široké spektrum používateľov. Mesto Stará Ľubovňa získalo dotáciu na kompletnú rekonštrukciu objektu dielní v základnej škole Levočská. Primátor Ľuboš Tomkop uviedol, že výška nenávratného finančného príspevku cez Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru je vo výške viac ako 230 000 eur. Školu navštevuje asi 350 detí. V Spišskom Bystrom v okrese Poprad sa čoskoro začnú práce na výstavbe novej okružnej križovatky. Ide o veľmi komplikovaný úsek dopravy na začiatku obce smere na Kravany. Stavebno-technický stav cesty je aktuálne nevyhovujúci. Celkovo tam kraj plánuje preinvestovať okolo 1 000 000 eur. Prejdeme na šport. Slovenskí hokejoví reprezentanti si výrazným spôsobom zlepšili pozíciu v boji o štvrťfinále na 89. majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Vo včerajšom zápase v základnej B skupine zdolali Dánsko 5-1. A v tabuľke majú na druhom mieste 11 bodov. Na turnaji ich ešte čakajú v skupine zápasy s Českom, Kanadou a Švédskom.

naša Danička vám priniesla správy o celej z domova, zahraničia i zo športu a tým nás preniesla už do druhej hodinky do poludňajšej show Sky Rádia s Milkym, v ktorej si opäť budeme hrať len a len božskú hudbu, na ktorú ste už zo Sky Rádia zvyknutí, a pozrieme sa na najrôznejšie témy, pozrieme sa na včerajší famózny zápas našich chlapcov proti Dánsku a prejdeme si aj iné rôzne atraktívne témy z východu Slovenska, tak laďte s nami.

0: reklama. Objavte krajší pohľad na svet z Via Okulia. Na Svetopulkovej 5 v Prešove vám ponúkame prvotriednu očnú ambulanciu doktora Uličného a štýlovú optiku Via Okulia, kde nájdete unikátne dizajnové rámy remeselných značiek, ktoré vás ohromia. Navštívte nás na www.viaoculia.sk alebo nás kontaktujte na 0918 687 942. Vaše oči si zaslúžia to najlepšie. Via Okulia. Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Skyrádio. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Reklama. V Sky Rádio hráme božsky.
2: Hodina 17 minút práve v tejto chvíli, to je presný čas zo Skyrádia, vy stále počúvate druhú hodinu do poludňajšej show Skyrádia s Milkym a my môžeme po včerajšku naozaj radosne vykriknúť, naši chalani to znova dali, naši chlapci zvíťazili v kľúčovom zápase proti Dánsku 5-1, domov si teda úspešne berieme potrebné 3 body, slovenských hokejistov čaká na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku zatiaľ najdôležitejší zápas turnaja. Po zvládnutých dueloch proti papierovo slabším súperom prichádza moment pravdy. Večerný súboj, ktorý sa odohral včera proti Dánsku, naozaj mohol výrazne napovedať, či sa naši chalani pozrú do štvrťfinále alebo nie. A naši chlapci naozaj nesklamali. Absolútne úžasný Samuel Hlavaj v bráne, obrancovia Rosandič, Gajdoš, Koch, Radivojevič, Maxim Štrbák, kto tam bol, Samo Kňažko, útočníci Kristian Pospíšil, Maťo Pospíšil, Martin Faškorudáš, Adam Líška, Marek Hrivík, Oliver Okuliar a tak ďalej, Sikora, samozrejme Čedrle, Martin Chromiak a nebudem všetkých vymenovávať, ale každý jeden z nich hral na 110% a bolo to naozaj vidieť na celkovom priebehu zápasu. Bolo to úžasné a my fanúšikovia sme zaplesali. Naozaj bolo to fantastické a my môžeme hrdo povedať, že tento zápas nám naozaj pomohol na ceste do štvrťfinále. Slováci vstúpili do šampionátu pomerne priaznivým žrebom. Na úvod zdolali Norsko 2-1, následne si poradili aj s outsiderom skupiny Talianskom 4-1. Najväčšiu drámu zatiaľ priniesol duel proti Slovinsku. To naozaj kosí také veľké mená, ako je reprezentácia Česká a podobne. Ale my sme to napokon v predĺžení zvládli a vyhrali sme 5-4. A po troch zápasoch sme mali na konte 8 bodov a v tabulke skupiny B nám patrilo priebežné tretie miesto. No a teda bolo naozaj na čím rozmýšľať ako proti Dánom, pretože tam sme potrebovali zabrať naplno. No a naši chalani nesklamali a tam, kde končila sranda, začal tvrdý boj a Slováci ukázali, že proti Dánsku vedia zahrať a naozaj bol to tvrdý kaliber, čo sa týka klasika večerného súboja. Napokon 5-1, presvedčivý výsledok v prospech nášho tímu a tak sa môžeme tešiť do štvrtfinále. Aj realizačný tím Slovenska upozorňoval, že pôjde o naozaj mimoriadne náročný duel. Asistent trénera Petera Frühau pripomenul, že Dáni majú veľmi kvalitný tím a nepríjemný herný štýl. Sú agresívni v súbojoch, vedia ich vyhrať a dostať sa z nich do voľnej pozície. No, ale my sme ich prekúkli, pripravili sa na nich naozaj zodpovedne a prevalcovali sme ich 5-1 a to je to najpodstatnejšie. Tešíme sa na ďalšie zápasy, ktoré nebudú o nič ľahšie. Čaká nás Kanada, Švédsko, proste tie najväčšie bomby. Ale ja verím, že naši chalani sa s tým popasujú naozaj perfektne a že im v tom výdatne pomôžeme aj my, fanúšikovia, tak nech Bože dá.

pol deviatej si hráme takto božsky dnes v piatkovom dopoludňajšom vysielaní Skyrádia s Milkym. Toto boli Sweet a ich megahit Trash. No a najvyšší čas, aby sme sa opäť pozreli na východné cesty. Za poslednú polhodinku ste nám radary nahlasili len na viazde do Strážskeho smere z Michaloviec a v Soli smere Linné. Hliadky máme v Košiciach na Vocanovej pri obchodnej akadémii smere k Amfiteátru a v Bidovciach smer Nižná Kamenica. Ak viete o čomkoľvek novom, dajte nám vedieť, my to veľmi radi vyzdievame s ostatnými poslucháčmi. Zatiaľ však šťastnú cestu zo Skyrádiom.

0: Rekonštrukcia vlády sa nechystá. Premiér Robert Fico ju ani neavizoval. Nemá preto dôvod sa priamo zaoberať návrhom šéfa koaličnej SNS Andreja Danka, ktorý ponúkol výmenu svojho nominanta na poste ministra životného prostredia, ktorým je Tomáš Taraba. Prvý balík opatrení na podporu ekonomiky by mal byť schválený na najbližšom zasadnutí Národnej rady, ktoré sa začína na budúci utorok, povedal to premiér Robert Fico. Či pôjde o jeden zákon alebo o viac parciálnych noviel zákonov, zatiaľ nedokázal špecifikovať. Vláda zatiaľ nepripravuje žiadne kroky k vyrovnanému rozpočtu, k predloženiu zmien v ústavnom zákone o dlhovej brzde a rovnako nepripravuje ani návrh, ktorým by požiadala Národnú radu o vyslovenie dôvery vzhľadom na vysokú úroveň verejného dlhu. Slovenský útočník Andrej Kukuča sa sťahuje do najvyššej fínskej súťaže. 26-ročný útočník podpísal s tamojším klubom Hämeenlinna kontrakt s opciou na ďalšiu sezónu. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Radio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Radio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
1: Levandula Fest 2026 už o pár týždňov otvára brány svojho 3. ročníka a prinesie zážitok pre všetky vaše zmysly. Počas 2 dní sa môžeš tešiť na skvelých slovenských interpretov, zážitkovú gastronómiu aj lokálnych výrobcov. Na pódiu sa predstavia Sima Magušinová, súrodenci Hečkovci, Paľo Hamel a Prúdy, MC Erik a mnohí ďalší. Levandula Fest 2026 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky sú už teraz predpredají na ticketlife.sk.
2: Tam, kde sekundy rozhodujú, sú pripravení oni. Zaži ich naživo na 10. ročníku SOS dňa v obchodnom centre Zemplín. Už v piatok, 29. mája od 9. do 12. Policajti, hasiči, kukláči, SBS Shield, aj armáda v akcii. Spoznaj prácu tých, ktorí chránia naše životy každý deň. SOS deň v obchodnom centre Zemplín. 29. mája od 9. do 12.
0: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.
3: 8 hodín a 46 minút, to je presný čas zo Sky Rádia. Vy stále počúvate druhú hodinku do poludňašej show Sky Rádia s Milkým. No a keď nie sme personálnou agentúrou, tak teraz máme pre vás jednu ponuku práce, pretože finančná správa láka ľudí v Prešovskom kraji do svojich radov. Ponúkajú dokonca zaujímavú odmenu, 6 týždňov dovolenky a iné benefity. Finančná správa hľadá v Prešovskom kraji nových zamestnancov pre daňové aj colné úrady, teda ak si v tomto období hľadáte novú zaujímavú prácu, toto by mohlo byť to práve orechové pre vás. Ponúka miesta v Prešove, Bardiove aj Humennom a platy do 1650 eur aj viacero benefitov. Finančná správa spustila v Prešovskom kraji nábor nových zamestnancov. Voľné miesta pribudli v Prešove, Bardiove aj Humennom a okrem stabilného zamestnania láka štátna inštitúcia aj na viacero benefitov, ktoré v súkromnom sektore nie sú úplným štandardom. Noví zamestnanci môžu počítať napríklad so 6 týždňami dovolenky, pružným pracovným časom či zvýhodnenými rekreáciami doma aj v zahraničí. Finančná správa aktuálne hľadá kontrolorov na daňové úrady v Humennom a Bardiove, analytika pre colný úrad v Prešove, exekútora či kontrolóra SPD. Ponuke je aj pozícia správcu dane v Bardiove. Nástupné platy sa pohybujú približne od 921 pri administratívnej pozícii správcu dane až po viac než 1650 pri ozbrojenej funkcii exekútora na colnom úrade. Niektoré pozície sú pritom spojené aj s nosením zbrane a preverovaním fyzickej či psychickej spôsobilosti. Kontrolóri na daňových úradoch majú podľa zverejnených podkladov vykonávať daňové kontroly, preverovať správnosť určenia daní či kontrolovať používanie registračných pokladníc. Analytik na colnom úrade v Prešove sa má venovať najmä analýze rizík a boju proti podvodom. Exekútor bude riešiť vymáhanie colných a daňových nedoplatkov a kontrolór SPD zas dohľad nad vybranými úsekmi štátnej správy. Finančná správa však láka aj na benefity. Noví zamestnanci môžu získať príspevok na bývanie až do výšky 300 eur mesačne pri ozbrojených pozíciách, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie či finančný príspevok na strávu nad rámec zákona. Nechýba ani príspevok na ošatenie alebo rôzne sociálne výpomoci. Zamestnanci môžu využívať aj zvýhodnené rekreácie v zariadeniach finančnej správy na Donovaloch či vo Veľkom Mederi, ale aj zahraničné pobyty v Česku a Maďarsku. inštitúcia spomína aj športové podujatia, kúpeľnú liečbu, odmeny za darovanie krvi či rôzne zamestnanecké zľavy. Viaceré výberové konania sa uskutočnia už koncom mája a začiatkom júna v Prešove. Uchádzači musia poslať žiadosť a životopis elektronicky, pričom pri niektorých pozíciách platí, že pozvánky už nebudú posielané. Tak teda, ak naozaj máte záujem o prácu v štátnom sektore, vo finančnej správe, tak do konca mája by ste mali určite poslať svoj životopis na finančnú správu v Prešove a tu budú prebiehať aj všetky prijímacie pohovory na všetky pozície, ktoré som spomínal, a možno motika vystrelí a vy budete od budúceho mesiaca už členom Finančnej správy Slovenskej republiky. Držíme palce.

Fritz, tak sa volá človek, ktorý má na svedomí tento naozaj veľký hit Call On Me. Kto by si nepamätal jeho úžasný videoklip k tejto skladbe. No už ale poďme mi radšej takto tesne pred 9. na východné cesty. Radary nám hlásite v Rákoši smer Slanec, v obci Trhovište smere do Michaloviec, pred Brzotinom smere do Rožňavy a pred obcou Svit smere do Popradu. Liadku máme len jednu novú, tá je v Košiciach na Vodconovej pri obchodnej akadémii smere k amfiteátru. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Skyrádiom.

V Michalovciach sa konali prvé promócie absolventov Univerzity 3. veku. Košická hudobná jar vstupuje do jubilejného 70. ročníka. Toto sú správy Sky Rádia s Denisou Juháziovou. Takmer kilometrový úsek miestnej komunikácie z cesty Slobody na Štrbské pleso vo Vysokých Tatrách prejde rekonštrukciou. Včera odovzdali stavenisko zhotoviteľovi a práce potrvajú niekoľko mesiacov. Projekt je financovaný cez radu partnerstva PSK z európskych fondov, štátneho rozpočtu a zdrojov obce. Medzinárodný hudobný festival Košická hudobná jar vstupuje do jubilejného 70. ročníka. Potrvá do 11. júna a ponúkne 7 koncertov, ale aj výstavy, diskusie či multižánrové podujatia. V Michalovciach sa uskutočnili slávnostné promócie absolventov Univerzity 3. veku. Symbolicky tak v stredu završili prvý cyklus štúdia tejto formy celoživotného vzdelávania v meste. Štúdium úspešne ukončilo 80 poslucháčov, pričom najstaršia absolventka mala 84 rokov. V aktuálnom akademickom roku navštevovalo univerzitu viac ako 80 študentov v humanitnom a zdravotníckom odbore. Na Srbskej ulici v Košickej mestskej časti Juh pribudne 28 nových parkovacích miest. Mesto Košice začalo s realizáciou výstavby nových parkovacích plôch v priebehu apríla. Ukončenie stavebných prác je predbežne naplánované na august. Prejdeme na šport. Jubilejný 70. ročník medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska povedie z Košíc premiérovo na Kráľovú hoľu. V pelotóne by sa mali predstaviť opäť 3 World Tour týmy, pričom ďalšie sú v riešení. Podujatie odštartuje v stredu 16. a vyvrcholí v nedeľu 20. septembra.

4,5 minúty. Naša Danička vám opäť priniesla správy z domova zahraničia i športu. A už sme v 3. hodinke. Ani sme sa nenazdali, pekne to dnes ocípa. Vonku nádherné počasie, 22 až 27 stupňov dnes. Letených 27 podotýkam. No a k tomu božská hudba zo Skyrádia. Čo si môžete viac želať? Tak láte s vašim božským Skyrádiom.

0: Reklama. Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Skyrádio.
1: Zažite športové hviezdy naživo. V sobotu 30. mája o 14. sa v obchodnom centre Zemplín uskutoční autogramiáda Hádzaná riek z Juventy Michalovce. Príďte si po podpis, fotku a skvelý zážitok do obchodného centra Zemplína. Nezabúdajte. 30. mája o 14. autogramiáda Hádzaná riek z Juventy Michalovce. Tešíme sa na vás.
0: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
2: Reklama. Hodín 15 a pol minúty, to je presný čas zo Sky Rádia, no a my sa v tejto chvíli ideme pozrieť nedaleko za Prešov, pretože tam práce na diaľnici sa dostávajú do úplne záverečnej fázy a vyžiadajú si dopravné obmedzenia. Národná diaľničná spoločnosť finišuje s opravou úseku D1 za Prešovom, konkrétne na úseku medzi križovatkou Nová Polhora po most nad riekou, ktorý sa v smere na Košice. Stroje sa presunuli na opačný smer, kde rovnako dôjde k úprave vozovky mikrokobercom. Opravuje sa tak rýchly jazdný pruh diaľnice pred križovatkou Lemešany v smere na Prešov. Práce sa začali v ranných hodinách a v prípade priaznivého počasia by sa mali skončiť ešte pred víkendom. Vodičov v úseku čakajú dopravné obmedzenia. Doprava je vedená v pomalom jazdnom pruhu. V Prešovskom regióne sa púšťame už do tretej opravy v rámci akcií, ktoré sme avizovali. Ideme síce o kratší úsek, avšak osvedčilo sa nám opravovať naše cesty postupne. Vieme tak znížiť vplyv na živú premávku, keďže obmedzenia sú značne nižšie a zároveň sa tak vieme ľahšie prispôsobiť premenlivosti počasia. Keď počasie praje opravám a podarí sa ich ukončiť skôr, jednoducho siahneme do šuflíka a vyťahneme ďalší projekt, informoval prevádzkový riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Rastislav Dropa. Nože, ak teda pôjdete po obede z Košíc, tak vedzte, že pri Novej Polhore je to obmedzené na pomalší jazdný pruh práve skrz pokladanie a úpravy vozovky mikrokobercom. Verím, že vás to veľmi neznechutí, keďže sa budete už dnes v piatok ponáhľať domov. Čaká nás nádherný víkend, to je pozitívna správa. Podľa meteorológov nás čakajú horúce, ba až tropické teploty. Predstavte si, v nedeľu dokonca do 31 a v pondelok do 33 stupňov. Neuveriteľné, ako sa vieme prehúpnúť zo zimy rovno do leta, ignorujúc jar. Ale myslím, že je to pozitívna správa po tom týždni, kde len pršalo a fúkalo a bolo naozaj veľmi škaredé počasie, tak si užijeme pár dní naozaj tropiky, tak sa tešíme.

0: už o pol desiatej ideme opäť na východné cesty a tam nám hlásite radary pred Kalužou v smere z Vinného, na D1 pri Rozanovciach v smere do Prešova, na D1 pred tunelom Prešov smer Poprad, no a hliadku máme v Bohuňove v smere do Čoltova. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Skyrádiom.
1: Rekonštrukcia vlády sa nechystá. Premiér Robert Fico ju ani neavizoval. Nemá preto dôvod sa priamo zaoberať návrhom šéfa koaličnej SNS Andreja Danka, ktorý ponúkol výmenu svojho nominanta na poste ministra životného prostredia, ktorým je Tomáš Taraba. Prvý balík opatrení na podporu ekonomiky by mal byť schválený na najbližšom zasadnutí Národnej rady, ktoré sa začína na budúci utorok, povedal to premiér Robert Fico. Či pôjde o jeden zákon alebo o viac parciálnych noviel zákonov, zatiaľ nedokázal špecifikovať. Vláda zatiaľ nepripravuje žiadne kroky k vyrovnanému rozpočtu, k predloženiu zmien v ústavnom zákone o dlhovej brzde a rovnako nepripravuje ani návrh, ktorým by požiadala Národnú radu o vyslovenie dôvery vzhľadom na vysokú úroveň verejného dlhu. Slovenský útočník Andrej Kukuča sa sťahuje do najvyššej fínskej súťaže. 26-ročný útočník podpísal s tamojším klubom Hämeenlinna kontrakt s opciou na ďalšiu sezónu. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Pleť mi s kvetou korunu snov.
2: Jediný levandulový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia, lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú. V sobotu na vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palým Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. To je Levandula Fest 2026. Vidíme sa 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky už teraz v predpredaji na ticketlife.sk.
3: Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Run ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Run. Beh, ktorý ťa vyťahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na presourunning.sk.
0: Reklama. Sky Radio.
4: Hodín 46 minút, to je presný čas zo Sky Rádia a vy stále počúvate 3. hodinku do poludňajšej show Sky Rádia s Milkym. No a my sa vrátime k vypadnutiu FC Tatran Prešov z Extraligy. No a k tomu všetkému pod tlakom médií sa rozhodol vyjadriť aj rozhodca Kružliak, ktorý vysvetľuje moment, ktorý vyradil Tatran Prešov z ligy. Bolo to vraj takto. Kontroverzný moment zo zápasu Komárno Prešov, ktorý rozhodol o vyradení silnej futbalovej značky z Prešova do druhej ligy, má podľa rozhodcu jednoznačné vysvetlenie. Posledný duel Nike ligy medzi Komárnom a Prešovom rozhodol o tom, kto priamo vypadne do druhej ligy. Čierny Peter napokon ostal Prešovu, ktorý však v závere ešte dokázal vyrovnať. Gól ale neplatil, hoci situácia bola mimoriadne sporná a kontroverzná. Útočník Martin Regáli mal byť podľa rozhodnutia arbitrov v ofsajde. Lopta sa však k nemu dostala po náhodnom odraze od prešovského hráča a tak nemohlo ísť o vedomú prihrávku. Napriek tomu gól neuznali. Pán Rúc nás už asi trikrát poriadne obťahol v tejto lige. Rozhodcovia nám urobili mimoriadny mínus asi 10 bodov. Keď niekto nechcel Tatran v lige, tak mali povedať, že ho tu nechceme. Vyjadril sa rozhorčene po skončení duelu výkonný riaditeľ klubu Ľuboš Michel, inak bývalý medzinárodný rozhodca. Teraz sa v podcaste Kopačky z lavičky vyjadril k situácii aj rozhodca Ivan Kružliak, ktorý celú situáciu riešil cez VAR a napokon odpískal. Bolo to veľmi ťažké určiť z tých záberov. Vykreslenie čiary bolo absolútne jednoznačné. Záber hovorí jednoznačne o hráčovi mimo hry. Emócie, čo nastali, boli prehnané. Regáli sa nachádzal za líniou brániaceho hráča, uviedol Kružliak vo videu. Už naozaj máte možnosť si nájsť aj videá z toho kontroverzného gólu, aj zo spomínaného podcastu Kopačky z lávičky, kde sa Ivan Kružliak k tomu širšie vyjadruje. A naozaj vraj išlo o jednoznačnú vec. Bol za líniou brániaceho hráča a tak Kružliak gól uznať nemohol. Naozaj takáto prekerná situácia môže rozhodnúť o osude celého mužstva a celej ligy, keďže naozaj slovenská extraliga stráca v Tatrane jedného z najväčších naozaj podporovateľov, ak to tak môžem povedať, pretože fanúšikovia, ktorí sú za Tatranom Prešov, vždy vedeli naplniť kotol, vždy vedeli urobiť nenapodobiteľnú, úžasnú, fantastickú atmosféru. No a nehovoriac o Ultras Tatrana Prešov, pretože tí svojimi choreami a pyrom a všetkým tým, čo vedeli zabezpečiť na každý zápas, urobili každý jeden z týchto duelov nezabudnutelným a za to im patrí naozaj obrovská vďaka a poriadne budú chýbať na tribunách v budúcej sezóne. O to viac sa môže tešiť druhá liga. Verme, že iba na jeden rok a potom sa Tatran vráti tam, kam právom patrí, jedine Tatran.

Ten jeho strapatý vúče sa nedá pomýliť. Geniálny Coolio, See You When You Get There. A my ideme opäť na východné cesty. Tam je relatívna pohoda. Radary nám hlásite len v Košiciach na Jantárovej pred Kotbusom v smere Galparku, za Plešivcom v smere do Slavca a na D1 pri Rozhanovciach v smere do Prešova. Hliadku máme v Ďurďošiku smer Košice. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Sky Rádiom.

V obci Spišskej Bystre sa čoskoro začne modernizácia problémovej križovatky. Dáta o odbornom školstve sú ponovom dostupné interaktívne. Toto sú správy Sky Rádia s Denisou Háziovou. Nová interaktívna dátová platforma sprístupňuje údaje o odbornom vzdelávaní a príprave v prehľadnej a používateľsky zrozumiteľnej podobe. Je výsledkom spolupráce Štátneho inštitútu odborného vzdelávania a Centra vedecko-technických informácií. Prepája odborné dáta s modernými vizualizačnými riešeniami. Dátová platforma je určená pre široké spektrum používateľov. Mesto Stará Ľubovňa získalo dotáciu na kompletnú rekonštrukciu objektu dielní v základnej škole Levočská. Primátor Ľuboš Tomkop uviedol, že výška nenávratného finančného príspevku cez Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru je vo výške viac ako 230 tisíc eur. Školu navštevuje asi 350 detí. V Spišskom Bystrom v okrese Poprad sa čoskoro začnú práce na výstavbe novej okružnej križovatky. Ide o veľmi komplikovaný úsek dopravy na začiatku obce smere na Kravany. Stavebno-technický stav cesty je aktuálne nevyhovujúci. Celkovo tam kraj plánuje preinvestovať okolo 1 000 000 eur. Prejdeme na šport. Slovenskí hokejoví reprezentanti si výrazným spôsobom zlepšili pozíciu v boji o štvrťfinále na 89. majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Vo včerajšom zápase v základnej B skupine zdolali Dánsko 5-1. A v tabuľke majú na druhom mieste 11 bodov. Na turnaji ich ešte čakajú v skupine zápasy s Českom, Kanadou a Švédskom.

10 hodín 3,5 minúty, to je presný čas zo Skyrádia. Naša Danička vám opäť priniesla úžasné správy o celej, ako len ona vie. Na tým nás preniesla už do úplne poslednej 4. hodinky dopoludnejšej show Skyrádia s Milkym a zároveň posledné hodinky tohto týždňového vysielania, pretože máme piatoček, čaká nás úžasný víkend s božskou hudbou zo Skyrádia, tak laďte s nami minimálne do 11.

0: Reklama.
1: Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.
2: Je 10:17, to je presný čas zo Skyrádia. Vy stále počúvate poslednú 4. hodinku dopoludňa show Skyrádia s Milkým. No a my sa ideme pozrieť na Ďumbierskú ulicu na prešovskom sídlisku Sekčov, pretože včera tam zažili obyvatelia nečakanú obrovskú fontánu. Obyvatelia Ďumbierskej ulice asi vedia, o čom hovorím. Ostatní to možno až tak nepostreli, ale na Ďumbierskej ulici na prešovskom sídlisku Sekčov sa objavil únik vody a podľa prvých informácií mohlo ísť o poruchu na vodovodnom potrubí. Situáciu preverovali vodárne, obyvatelia si medzi tým z nečakaného gejzíru robili žarty. Na Ďumbierskej ulici na Sekčove upozornili obyvatelia na masívny únik vody. Z miesta pri zelení striekala voda, čo na prvý pohľad pripomínalo obrovskú fontánu. Presná príčina zatiaľ známa nie je. Podľa prvých informácií môže ísť o poškodené vodovodné potrubie. Vodárne sme požiadali o stanovisko k situácii, no zatiaľ sa nevyjadrili. Nečakaný vodný úkaz si rýchlo všimli aj obyvatelia. Viacerí ho komentovali s humorom. Je teplo, aj strom treba raz za čas osprchovať, napísal pán Marian. S nadsázkou dodal, že na Ďumbierskej ulici je konečne pekná fontána na osvieženie. Podobne reagovala aj pani Janka, no a Prešov má unikát, teda gejzír, až na východe, až aj na východe nič nie je. Niektorí však upozornili, že podľa nich nejde o prvý podobný problém na tejto ulici. Už druhýkrát tam strieka voda, napísal ďalší z diskutujúcich a upozornil tak asi na pretrvávajúci problém s vodovodnou kanalizáciou alebo potrubím ako takým. No a pokiaľ sa nám vodárne vyjadria, tak budeme túto informáciu aktualizovať. Pokiaľ nie, tak ste si aspoň na chvíľu zažili to čaro ako v známom slovenskom filme Fontána pre Zuzanu.
0: Počúvate Sky Radio.

0: Pretože tesne pred pol 11 ideme opäť na východné cesty. Radary nám hlásite v Košiciach na Moldavskej pri Volzovni smer k Optime, v Hodkovciach pri zastávke smere od Košic a na D1 za výjazdom Košice sever smer Bidovce. Hliadky máme v Trebišove na Kapitána na Lebku pri Kasárniach smere k Lidlu a na výjazde do Sečoviec smere od Hriadok. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu so Skyrádiom.
1: Rekonštrukcia vlády sa nechystá. Premiér Robert Fico ju ani neavizoval. Nemá preto dôvod sa priamo zaoberať návrhom šéfa koaličnej SNS Andreja Danka, ktorý ponúkol výmenu svojho nominanta na poste ministra životného prostredia, ktorým je Tomáš Taraba. Prvý balík opatrení na podporu ekonomiky by mal byť schválený na najbližšom zasadnutí Národnej rady, ktoré sa začína na budúci utorok, povedal to premiér Robert Fico. Či pôjde o jeden zákon alebo o viac parciálnych noviel zákonov, zatiaľ nedokázal špecifikovať. Vláda zatiaľ nepripravuje žiadne kroky k vyrovnanému rozpočtu, k predloženiu zmien v ústavnom zákone o dlhovej brzde a rovnako nepripravuje ani návrh, ktorým by požiadala Národnú radu o vyslovenie dôvery vzhľadom na vysokú úroveň verejného dlhu. Slovenský útočník Andrej Kukuča sa sťahuje do najvyššej fínskej súťaže. 26-ročný útočník podpísal s tamojším klubom Hämeenlinna kontrakt s opciou na ďalšiu sezónu. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Rádio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Rádio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe. Auto bez stresu. Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Reklama.
2: Je presný čas zo Sky Rádia. Vy stále počúvate poslednú štvrtú hodinku do poludňajšej show Sky Rádia s Milkym. Na jej poslednom infobloku sa ideme pozrieť do Prešova. Ani nie tak do Prešova, ako do obce Ľubotice, aj keď teda tá susedí hneď s najväčším sídliskom Prešove, Sekčovom, a tak to mnohí vnímajú ako súčasť. Ale nie, obec Ľubotice je samostatnou obcou a tentokrát hlási naozaj rozsiahlej rekonštrukcie viacúčelového areálu, ktorý už aj otvorili a naozaj viacerí sme na to čakali. Pôvodný prírodný trávnik nahradil umelý povrch s rozmermi úctyhodných 70x40 metrov, ktorý umožní celoročné využívanie športoviska. Obec Ľubotice ukončila rozsiahlú rekonštrukciu viacúčelového športového areálu pri miestnej základnej škole. Pôvodnú škvarovú dráhu a prírodný trávnik nahradil nový atletický ovál s tartanovým povrchom a futbalové ihrisko s umelou trávou. Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko s celkovými nákladmi zhruba 1 000 000 eur. Modernizovaný areál má rozlohu takmer 9000 metrov štvorcových. Najväčšou zmenou prešla atletická časť areálu. Pôvodný škvarový povrch nahradil nový trojdráhový tartanový ovál s odvodnením do vsakovacích jám, ktoré majú zabezpečiť funkčnosť trate aj počas nepriaznivého počasia. Súčasťou obnovy je aj nová rozbehová dráha a pieskové doskočisko. Modernizáciou prešlo aj futbalové ihrisko vo vnútri atletického oválu. Pôvodný prírodný trávnik nahradil umelý povrch s rozmermi hracej plochy 70x40 metrov, ktorý umožní celoročné využívanie športoviska. Je to skoro trojročná práca, ktorá vychádzala z návrhu poslancov. Financovanie sme zabezpečili v rámci udržateľného mestského rozvoja. Členovia kooperačnej rady schválili financovanie projektu aj celej realizácie, ktorá vyšla po verejnom obstarávaní na 824 000 eur. Predpokladaný rozpočet bol 980 000, uviedla starostka obce Ľubotice Nikola Rubisová. Dodala, že obecné zastupiteľstvo schválilo spolufinancovanie vo výške 67 000 eur. Obec zároveň pripravila predprípravu na budúce umelé osvetlenie areálu. Nešlo o súčasť projektu, ale z európskych zdrojov sa budeme snažiť získať ďalších približne 80 000 eur na 4 13-metrové osvetľovacie stožiare, dodala starostka. Areál podľa nej bude slúžiť nielen škole na výučbu telesnej výchovy, ale aj verejnosti. Chýbať nebude ani organizáciu komunitných podujatí, vrátane tradičného bežeckého podujatia Ľubotická desiatka. Tak naozaj vygooglite si fotografie, alebo si rovno zájdete do Ľubotic, lebo ten areál vyzerá úplne fantasticky a tak si tam ako nielen žiaci základnej školy v Ľuboticiach, ale aj široká verejnosť môžu zašportovať, zabehať, jednoducho športovo sa vyžiť na najvyššej úrovni, pretože už je otvorený tento nový viacúčelový areál, ktorého prestavba stála zhruba 1 000 000 eur a je to naozaj vidieť. Let's go, girls.

0: stále úžasná, stále sexy a stále nádherne spieva Shania Twain, aj keď jej ťahá už na 60-ku. Man, I feel like a woman. No a my ideme naposledy na východné cesty. Radary nám hlásite v Košiciach na Moldavskej pri vozovni v smere k Optime, v Hodkovciach pri zastávke v smere od Košíc, no a na D1 za výjazdom Košice sever smer Bidovce. Hliadky máme v Trebišove, aktuálne na Kapitána nálepku pri kasárniach v smere k Lidlu a na vjazde do Sečoviec v smere od Hriadok. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Skyrádiom.
1: Skyrádio, hráme božsky.
0: Tak a je tu úplný záver dnešnej dopoludnejšej show

0: Rádio. Hráme božsky.
1: V Michalovciach sa konali prvé promócie absolventov Univerzity 3. veku. Košická hudobná jar vstupuje do jubilejného 70. ročníka. Toto sú správy Sky Rádia s Denisou Juháziovou. Takmer kilometrový úsek miestnej komunikácie z cesty Slobody na Štrbské pleso vo Vysokých Tatrách prejde rekonštrukciou. Včera odovzdali stavenisko zhotoviteľovi a práce potrvajú niekoľko mesiacov. Projekt je financovaný cez radu partnerstva PSK z európskych fondov, štátneho rozpočtu a zdrojov obce. Medzinárodný hudobný festival Košická hudobná jar vstupuje do jubilejného 70. ročníka. Potrvá do 11. júna a ponúkne 7 koncertov, ale aj výstavy, diskusie či multižánrové podujatia. V Michalovciach sa uskutočnili slávnostné promócie absolventov Univerzity 3. veku. Symbolicky tak v stredu završili prvý cyklus štúdia tejto formy celoživotného vzdelávania v meste. Štúdium úspešne ukončilo 80 poslucháčov, pričom najstaršia absolventka mala 84 rokov. V aktuálnom akademickom roku navštevovalo univerzitu viac ako 80 študentov v humanitnom a zdravotníckom odbore. Na Srbskej ulici v košickej mestskej časti Juh pribudne 28 nových parkovacích miest. Mesto Košice začalo s realizáciou výstavby nových parkovacích plôch v priebehu apríla. Ukončenie stavebných prác je predbežne naplánované na august. Prejdeme na šport. Jubilejný 70. ročník medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska povedie z Košíc premiérovo na Kráľovú hoľu. V pelotóne by sa mali predstaviť opäť 3 World Tour týmy, pričom ďalšie sú v riešení. Podujatie odštartuje v stredu 16. a vyvrcholí v nedeľu 20. septembra.

0: Reklama. Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio.
1: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
0: Reklama.

Rekonštrukcia vlády sa nechystá. Premiér Robert Fico ju ani neavizoval. Nemá preto dôvod sa priamo zaoberať návrhom šéfa koaličnej SNS Andreja Danka, ktorý ponúkol výmenu svojho nominanta na poste ministra životného prostredia, ktorým je Tomáš Taraba. Prvý balík opatrení na podporu ekonomiky by mal byť schválený na najbližšom zasadnutí Národnej rady, ktoré sa začína na budúci utorok, povedal to premiér Robert Fico. Či pôjde o jeden zákon alebo o viac parciálnych noviel zákonov, zatiaľ nedokázal špecifikovať. Vláda zatiaľ nepripravuje žiadne kroky k vyrovnanému rozpočtu, k predloženiu zmien v ústavnom zákone o dlhovej brzde a rovnako nepripravuje ani návrh, ktorým by požiadala Národnú radu o vyslovenie dôvery vzhľadom na vysokú úroveň verejného dlhu. Slovenský útočník Andrej Kukuča sa sťahuje do najvyššej fínskej súťaže. 26-ročný útočník podpísal s tamojším klubom Hämeenlinna kontrakt s opciou na ďalšiu sezónu. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Jediný levandulový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú. A v sobotu vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palim Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. Toto je Levandula Fest 2026. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na ticketlive.sk. Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Pali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to uísť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticketlive. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplína, Sféra, Silver, ortotické centrum.
0: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
2: Reklama. Počúvate Sky Rádio. Zase

obci Spišskej Bystre sa čoskoro začne modernizácia problémovej križovatky. Dáta o odbornom školstve sú ponovom dostupné interaktívne. Toto sú správy Sky Rádia s Denisou Juháziovou. Nová interaktívna dátová platforma sprístupňuje údaje o odbornom vzdelávaní a príprave v prehľadnej a používateľsky zrozumiteľnej podobe. Je výsledkom spolupráce Štátneho inštitútu odborného vzdelávania a Centra vedecko-technických informácií. Prepája odborné dáta s modernými vizualizačnými riešeniami. Dátová platforma je určená pre široké spektrum používateľov. Mesto Stará Ľubovňa získalo dotáciu na kompletnú rekonštrukciu objektu dielní v základnej škole Levočská. Primátor Ľuboš Tomkop uviedol, že výška nenávratného finančného príspevku cez Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru je vo výške viac ako 230 000 eur. Školu navštevuje asi 350 detí. V Spišskom Bystrom v okrese Poprad sa čoskoro začnú práce na výstavbe novej okružnej križovatky. Ide o veľmi komplikovaný úsek dopravy na začiatku obce smere na Kravany. Stavebno-technický stav cesty je aktuálne nevyhovujúci. Celkovo tam kraj plánuje preinvestovať okolo 1 000 000 eur. Prejdeme na šport. Slovenskí hokejoví reprezentanti si výrazným spôsobom zlepšili pozíciu v boji o štvrťfinále na 89. majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Vo včerajšom zápase v základnej B skupine zdolali Dánsko 5-1. A v tabuľke majú na druhom mieste 11 bodov. Na turnaji ich ešte čakajú v skupine zápasy s Českom, Kanadou a Švédskom.

0: Reklama.
1: Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Skyrádio.
2: Spoločnosť Geokontakt Košice sa zaoberá inžiniersko-geologickým prieskumom geologických faktorov životného prostredia, ako sú posúdenie stability zosuvných území, prieskum a zhodnotenie prírodných stavebných materiálov, sanácia zosuvných území, prieskum pre projektovanie, výstavbu a rekonštrukciu komunikácií, kanalizáciu, vodovod a o mnoho viac. Nájdete nás na Žilinskej 11 v Košiciach. Viac informácií nájdete na www.geokontakt.sk.
3: Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Rán ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pritom. Opál Rán. Beh, ktorý ťa vyťahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk.
0: Reklama. Počúvate Skyrádio.

Rekonštrukcia vlády sa nechystá. Premiér Robert Fico ju ani neavizoval. Nemá preto dôvod sa priamo zaoberať návrhom šéfa koaličnej SNS Andreja Danka, ktorý ponúkol výmenu svojho nominanta na poste ministra životného prostredia, ktorým je Tomáš Taraba. Prvý balík opatrení na podporu ekonomiky by mal byť schválený na najbližšom zasadnutí Národnej rady, ktoré sa začína na budúci utorok, povedal to premiér Robert Fico. Či pôjde o jeden zákon alebo o viac parciálnych noviel zákonov, zatiaľ nedokázal špecifikovať. Vláda zatiaľ nepripravuje žiadne kroky k vyrovnanému rozpočtu, k predloženiu zmien v ústavnom zákone o dlhovej brzde a rovnako nepripravuje ani návrh, ktorým by požiadala Národnú radu o vyslovenie dôvery vzhľadom na vysokú úroveň verejného dlhu. Slovenský útočník Andrej Kukuča sa sťahuje do najvyššej fínskej súťaže. 26-ročný útočník podpísal s tamojším klubom Hämeenlinna kontrakt s opciou na ďalšiu sezónu. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

všetky slová túžbu. Všetko je tu cudzie, až duša z toho bolí.

0: Reklama. Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Rádio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Rádio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
1: Jediný levanduľový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú a v sobotu na vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palým Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. To je Levandula Fest 2026, 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už v predpredaji na Ticketlive.
0: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
2: Reklama. Sky Radio.

V Michalovciach sa konali prvé promócie absolventov Univerzity 3. veku. Košická hudobná jar vstupuje do jubilejného 70. ročníka. Toto sú správy Sky Rádia s Denisou Juháziovou. Takmer kilometrový úsek miestnej komunikácie z cesty Slobody na Štrbské pleso vo Vysokých Tatrách prejde rekonštrukciou. Včera odovzdali stavenisko zhotoviteľovi a práce potrvajú niekoľko mesiacov. Projekt je financovaný cez radu partnerstva PSK z európskych fondov, štátneho rozpočtu a zdrojov obce. Medzinárodný hudobný festival Košická hudobná jar vstupuje do jubilejného 70. ročníka. Potrvá do 11. júna a ponúkne 7 koncertov, ale aj výstavy, diskusie či multižánrové podujatia. V Michalovciach sa uskutočnili slávnostné promócie absolventov Univerzity 3. veku. Symbolicky tak v stredu završili prvý cyklus štúdia tejto formy celoživotného vzdelávania v meste. Štúdium úspešne ukončilo 80 poslucháčov, pričom najstaršia absolventka mala 84 rokov. V aktuálnom akademickom roku navštevovalo univerzitu viac ako 80 študentov v humanitnom a zdravotníckom odbore. Na Srbskej ulici v Košickej mestskej časti Juh pribudne 28 nových parkovacích miest. Mesto Košice začalo s realizáciou výstavby nových parkovacích plôch v priebehu apríla. Ukončenie stavebných prác je predbežne naplánované na august. Prejdeme na šport. Jubilejný 70. ročník medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska povedie z Košíc premiérovo na Kráľovú hoľu. V pelotóne by sa mali predstaviť opäť 3 World Tour týmy, pričom ďalšie sú v riešení. Podujatie odštartuje v stredu 16. a vyvrcholí v nedeľu 20. septembra.

0: Reklama.
1: Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Rekonštrukcia vlády sa nechystá. Premiér Robert Fico ju ani neavizoval. Nemá preto dôvod sa priamo zaoberať návrhom šéfa koaličnej SNS Andreja Danka, ktorý ponúkol výmenu svojho nominanta na poste ministra životného prostredia, ktorým je Tomáš Taraba. Prvý balík opatrení na podporu ekonomiky by mal byť schválený na najbližšom zasadnutí Národnej rady, ktoré sa začína na budúci utorok, povedal to premiér Robert Fico. Či pôjde o jeden zákon alebo o viac parciálnych noviel zákonov, zatiaľ nedokázal špecifikovať. Vláda zatiaľ nepripravuje žiadne kroky k vyrovnanému rozpočtu, k predloženiu zmien v ústavnom zákone o dlhovej brzde a rovnako nepripravuje ani návrh, ktorým by požiadala Národnú radu o vyslovenie dôvery vzhľadom na vysokú úroveň verejného dlhu. Slovenský útočník Andrej Kukuča sa sťahuje do najvyššej fínskej súťaže. 26-ročný útočník podpísal s tamojším klubom Hämeenlinna kontrakt s opciou na ďalšiu sezónu. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Pleť mi s kvetou korunu snov. Obím ma, nech viem, že som ti tou hodnou toho, nech ma vyslyšíš.
2: Jediný levanduľový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú.
3: Prostred búrok a tmy.
2: A v sobotu vás čaká retronarodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Alim Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. Toto je Levanduľa Fest 2026. 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na ticketlife.sk.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

obci Spišskej Bystre sa čoskoro začne modernizácia problémovej križovatky. Dáta o odbornom školstve sú ponovom dostupné interaktívne. Toto sú správy Sky Rádia s Denisou Juháziovou. Nová interaktívna dátová platforma sprístupňuje údaje o odbornom vzdelávaní a príprave v prehľadnej a používateľsky zrozumiteľnej podobe. Je výsledkom spolupráce Štátneho inštitútu odborného vzdelávania a Centra vedecko-technických informácií. Prepája odborné dáta s modernými vizualizačnými riešeniami. Dátová platforma je určená pre široké spektrum používateľov. Mesto Stará Ľubovňa získalo dotáciu na kompletnú rekonštrukciu objektu dielní v základnej škole Levočská. Primátor Ľuboš Tomkop uviedol, že výška nenávratného finančného príspevku cez Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru je vo výške viac ako 230 tisíc eur. Školu navštevuje asi 350 detí. V Spišskom Bystrom v okrese Poprad sa čoskoro začnú práce na výstavbe novej okružnej križovatky. Ide o veľmi komplikovaný úsek dopravy na začiatku obce smere na Kravany. Stavebno-technický stav cesty je aktuálne nevyhovujúci. Celkovo tam kraj plánuje preinvestovať okolo 1 milión eur. Prejdeme na šport. Slovenskí hokejoví reprezentanti si výrazným spôsobom zlepšili pozíciu v boji o štvrťfinále na 89. majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Vo včerajšom zápase v základnej B skupine zdolali Dánsko 5-1 a v tabuľke majú na druhom mieste 11 bodov. Na turnaji ich ešte čakajú v skupine zápasy s Českom, Kanadou a Švédskom.

0: Reklama.
1: Sky Rádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Rádio.
2: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou. Ideálne miesto pre nákupy, zábavu a voľný čas. V obchodnom centre nájdete atraktívne a známe módne značky štýlového oblečenia, topánky,

0: Zemplín Shopping Center.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
2: Reklama.

Rekonštrukcia vlády sa nechystá. Premiér Robert Fico ju ani neavizoval. Nemá preto dôvod sa priamo zaoberať návrhom šéfa koaličnej SNS Andreja Danka, ktorý ponúkol výmenu svojho nominanta na poste ministra životného prostredia, ktorým je Tomáš Taraba. Prvý balík opatrení na podporu ekonomiky by mal byť schválený na najbližšom zasadnutí Národnej rady, ktoré sa začína na budúci utorok, povedal to premiér Robert Fico. Či pôjde o jeden zákon alebo o viac parciálnych noviel zákonov, zatiaľ nedokázal špecifikovať. Vláda zatiaľ nepripravuje žiadne kroky k vyrovnanému rozpočtu, k predloženiu zmien v ústavnom zákone o dlhovej brzde a rovnako nepripravuje ani návrh, ktorým by požiadala Národnú radu o vyslovenie dôvery vzhľadom na vysokú úroveň verejného dlhu. Slovenský útočník Andrej Kukuča sa sťahuje do najvyššej fínskej súťaže. 26-ročný útočník podpísal s tamojším klubom Hämeenlinna kontrakt s opciou na ďalšiu sezónu. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Rádio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Rádio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
2: Levandula Fest 2026 už o pár týždňov otvára brány svojho 3. ročníka a prinesie zážitok pre všetky vaše zmysly. Počas 2 dní sa môžeš tešiť na skvelých slovenských interpretov, zážitkovú gastronómiu aj lokálnych výrobcov. Na pódiu sa predstavia Sima Magušinová, súrodenci Hečkovci, Paľo Hamel a Prúdy, MC Erik a mnohí ďalší. Levandula Fest 2026 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky sú už teraz predpredají na ticketlife.sk.
3: Tam, kde sekundy rozhodujú, sú pripravení oni. Zaži ich naživo na 10. ročníku SOS dňa v obchodnom centre Zemplín. Už v piatok, 29. mája od 9. do 12. Policajti, hasiči, kukláči, SBS Shield, aj armáda v akcii. Spoznaj prácu tých, ktorí chránia naše životy každý deň. SOS deň v obchodnom centre Zemplín. 29. mája od 9. do 12.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
0: Reklama.

Košiciach sa konali prvé promócie absolventov Univerzity 3. veku. Košická hudobná jar vstupuje do jubilejného 70. ročníka. Toto sú správy Sky Rádia s Denisou Juháziovou. Takmer kilometrový úsek miestnej komunikácie z cesty Slobody na Štrbské pleso vo Vysokých Tatrách prejde rekonštrukciou. Včera odovzdali stavenisko zhotoviteľovi a práce potrvajú niekoľko mesiacov. Projekt je financovaný cez radu partnerstva PSK z európskych fondov, štátneho rozpočtu a zdrojov obce. Medzinárodný hudobný festival Košická hudobná jar vstupuje do jubilejného 70. ročníka. Potrvá do 11. júna a ponúkne 7 koncertov, ale aj výstavy, diskusie či multižánrové podujatia. V Michalovciach sa uskutočnili slávnostné promócie absolventov Univerzity 3. veku. Symbolicky tak v stredu završili prvý cyklus štúdia tejto formy celoživotného vzdelávania v meste. Štúdium úspešne ukončilo 80 poslucháčov, pričom najstaršia absolventka mala 84 rokov. V aktuálnom akademickom roku navštevovalo univerzitu viac ako 80 študentov v humanitnom a zdravotníckom odbore. Na Srbskej ulici v Košickej mestskej časti Juh pribudne 28 nových parkovacích miest. Mesto Košice začalo s realizáciou výstavby nových parkovacích plôch v priebehu apríla. Ukončenie stavebných prác je predbežne naplánované na august. Prejdeme na šport. Jubilejný 70. ročník medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska povedie z Košíc premiérovo na Kráľovú hoľu. V pelotóne by sa mali predstaviť opäť 3 World Tour týmy, pričom ďalšie sú v riešení. Podujatie odštartuje v stredu 16. a vyvrcholí v nedeľu 20. septembra.

0: Reklama. Sky Rádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Rádio. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Run ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Run. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na presovrunning.sk.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Rekonštrukcia vlády sa nechystá. Premiér Robert Fico ju ani neavizoval. Nemá preto dôvod sa priamo zaoberať návrhom šéfa koaličnej SNS Andreja Danka, ktorý ponúkol výmenu svojho nominanta na poste ministra životného prostredia, ktorým je Tomáš Taraba. Prvý balík opatrení na podporu ekonomiky by mal byť schválený na najbližšom zasadnutí Národnej rady, ktoré sa začína na budúci utorok, povedal to premiér Robert Fico. Či pôjde o jeden zákon alebo o viac parciálnych noviel zákonov, zatiaľ nedokázal špecifikovať. Vláda zatiaľ nepripravuje žiadne kroky k vyrovnanému rozpočtu, k predloženiu zmien v ústavnom zákone o dlhovej brzde a rovnako nepripravuje ani návrh, ktorým by požiadala Národnú radu o vyslovenie dôvery vzhľadom na vysokú úroveň verejného dlhu. Slovenský útočník Andrej Kukuča sa sťahuje do najvyššej fínskej súťaže. 26-ročný útočník podpísal s tamojším klubom Hämeenlinna kontrakt s opciou na ďalšiu sezónu. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama.
1: Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
2: Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Pali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to uísť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticketlive. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplína, Sféra, Silver, ortotické centrum.
3: Prvé storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sféra AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysoko kvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
0: Reklama.

0: Reklama. Objavte krajší pohľad na svet z Via Oculia. Na Svetopulkovej 5 v Prešove vám ponúkame prvotriednu očnú ambulanciu doktora Uličného a štýlovú optiku Via Oculia, kde nájdete unikátne dizajnové rámy remeselných značiek, ktoré vás ohromia. Navštívte nás na www.viaoculia.sk alebo nás kontaktujte na 0918 687 942. Vaše oči si zaslúžia to najlepšie. Via Oculia.
1: Reklama.

V obci Spišskej Bystre sa čoskoro začne modernizácia problémovej križovatky. Dáta o odbornom školstve sú ponovom dostupné interaktívne. Toto sú správy Sky Rádia s Denisou Juháziovou. Nová interaktívna dátová platforma sprístupňuje údaje o odbornom vzdelávaní a príprave v prehľadnej a používateľsky zrozumiteľnej podobe. Je výsledkom spolupráce Štátneho inštitútu odborného vzdelávania a Centra vedecko-technických informácií. Prepája odborné dáta s modernými vizualizačnými riešeniami. Dátová platforma je určená pre široké spektrum používateľov. Mesto Stará Ľubovňa získalo dotáciu na kompletnú rekonštrukciu objektu dielní v základnej škole Levočská. Primátor Ľuboš Tomkop uviedol, že výška nenávratného finančného príspevku cez Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru je vo výške viac ako 230 000 eur. Školu navštevuje asi 350 detí. V Spišskom Bystrom v okrese Poprad sa čoskoro začnú práce na výstavbe novej okružnej križovatky. Ide o veľmi komplikovaný úsek dopravy na začiatku obce smere na Kravany. Stavebno-technický stav cesty je aktuálne nevyhovujúci. Celkovo tam kraj plánuje preinvestovať okolo 1 000 000 eur. Prejdeme na šport. Slovenskí hokejoví reprezentanti si výrazným spôsobom zlepšili pozíciu v boji o štvrťfinále na 89. majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Vo včerajšom zápase v základnej B skupine zdolali Dánsko 5-1 a v tabuľke majú na druhom mieste 11 bodov. Na turnaji ich ešte čakajú v skupine zápasy s Českom, Kanadou a Švédskom.

0: Reklama.
1: Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
0: Reklama. V Sky Rádio hráme božsky.

0: Reklama. Objavte krajší pohľad na svet z Via Okulia. Na Svetopulkovej 5 v Prešove vám ponúkame prvotriednu očnú ambulanciu doktora Uličného a štýlovú optiku Via Okulia, kde nájdete unikátne dizajnové rámy remeselných značiek, ktoré vás ohromia. Navštívte nás na www.viaoculia.sk alebo nás kontaktujte na 0918 687 942. Vaše oči si zaslúžia to najlepšie. Via Okulia.
1: Reklama.
2: Rekonštrukcia vlády sa nechystá. Premiér Robert Fico ju ani neavizoval. Nemá preto dôvod sa priamo zaoberať návrhom šéfa koaličnej SNS Andreja Danka, ktorý ponúkol výmenu svojho nominanta na poste ministra životného prostredia, ktorým je Tomáš Taraba. Prvý balík opatrení na podporu ekonomiky by mal byť schválený na najbližšom zasadnutí Národnej rady, ktoré sa začína na budúci utorok, povedal to premiér Robert Fico. Či pôjde o jeden zákon alebo o viac parciálnych noviel zákonov, zatiaľ nedokázal špecifikovať. Vláda zatiaľ nepripravuje žiadne kroky k vyrovnanému rozpočtu, k predloženiu zmien v ústavnom zákone o dlhovej brzde a rovnako nepripravuje ani návrh, ktorým by požiadala Národnú radu o vyslovenie dôvery vzhľadom na vysokú úroveň verejného dlhu. Slovenský útočník Andrej Kukuča sa sťahuje do najvyššej fínskej súťaže. 26-ročný útočník podpísal s tamojším klubom Hämeenlinna kontrakt s opciou na ďalšiu sezónu. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Radio.

0: Reklama.
1: Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Rádio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Rádio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
2: Levandula Fest 2026 už o pár týždňov otvára brány svojho 3. ročníka a prinesie zážitok pre všetky vaše zmysly. Počas 2 dní sa môžeš tešiť na skvelých slovenských interpretov, zážitkovú gastronómiu aj lokálnych výrobcov. Na pódiu sa predstavia Sima Magušinová, súrodenci Hečkovci, Paľo Hamel a Prúdy, MC Erik a mnohí ďalší. Levandula Fest 2026 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky sú už teraz predpredají na ticketlife.sk.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

V Michalovciach sa konali prvé promócie absolventov Univerzity 3. veku. Košická hudobná jar vstupuje do jubilejného 70. ročníka. Toto sú správy Sky Rádia s Denisou Juháziovou. Takmer kilometrový úsek miestnej komunikácie z cesty Slobody na Štrbské pleso vo Vysokých Tatrách prejde rekonštrukciou. Včera odovzdali stavenisko zhotoviteľovi a práce potrvajú niekoľko mesiacov. Projekt je financovaný cez radu partnerstva PSK z európskych fondov, štátneho rozpočtu a zdrojov obce. Medzinárodný hudobný festival Košická hudobná jar vstupuje do jubilejného 70. ročníka. Potrvá do 11. júna a ponúkne 7 koncertov, ale aj výstavy, diskusie či multižánrové podujatia. V Michalovciach sa uskutočnili slávnostné promócie absolventov Univerzity 3. veku. Symbolicky tak v stredu završili prvý cyklus štúdia tejto formy celoživotného vzdelávania v meste. Štúdium úspešne ukončilo 80 poslucháčov, pričom najstaršia absolventka mala 84 rokov. V aktuálnom akademickom roku navštevovalo univerzitu viac ako 80 študentov v humanitnom a zdravotníckom odbore. Na Srbskej ulici v Košickej mestskej časti Juh pribudne 28 nových parkovacích miest. Mesto Košice začalo s realizáciou výstavby nových parkovacích plôch v priebehu apríla. Ukončenie stavebných prác je predbežne naplánované na august. Prejdeme na šport. Jubilejný 70. ročník medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska povedie z Košíc premiérovo na Kráľovú hoľu. V pelotóne by sa mali predstaviť opäť 3 World Tour týmy, pričom ďalšie sú v riešení. Podujatie odštartuje v stredu 16. a vyvrcholí v nedeľu 20. septembra.

0: Reklama.
1: Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio. Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Run ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Run. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na presovrunning.sk. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
0: Reklama. Počúvate Sky Radio.

0: Rekonštrukcia vlády sa nechystá. Premiér Robert Fico ju ani neavizoval. Nemá preto dôvod sa priamo zaoberať návrhom šéfa koaličnej SNS Andreja Danka, ktorý ponúkol výmenu svojho nominanta na poste ministra životného prostredia, ktorým je Tomáš Taraba. Prvý balík opatrení na podporu ekonomiky by mal byť schválený na najbližšom zasadnutí Národnej rady, ktoré sa začína na budúci utorok, povedal to premiér Robert Fico. Či pôjde o jeden zákon alebo o viac parciálnych noviel zákonov, zatiaľ nedokázal špecifikovať. Vláda zatiaľ nepripravuje žiadne kroky k vyrovnanému rozpočtu, k predloženiu zmien v ústavnom zákone o dlhovej brzde a rovnako nepripravuje ani návrh, ktorým by požiadala Národnú radu o vyslovenie dôvery vzhľadom na vysokú úroveň verejného dlhu. Slovenský útočník Andrej Kukuča sa sťahuje do najvyššej fínskej súťaže. 26-ročný útočník podpísal s tamojším klubom Hämeenlinna kontrakt s opciou na ďalšiu sezónu. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Leď mi s kvetou korunu snov.
2: Jediný levandulový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia, lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú. V sobotu na vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palým Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. To je Levandula Fest 2026. Vidíme sa 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky už teraz v predpredaji na ticketlife.sk.
0: Reklama.

V obci Spišské Bystré sa čoskoro začne modernizácia problémovej križovatky. Dáta o odbornom školstve sú ponovom dostupné interaktívne. Toto sú správy Sky Rádia s Denisou Juháziovou. Nová interaktívna dátová platforma sprístupňuje údaje o odbornom vzdelávaní a príprave v prehľadnej a používateľsky zrozumiteľnej podobe. Je výsledkom spolupráce Štátneho inštitútu odborného vzdelávania a Centra vedecko-technických informácií. Prepája odborné dáta s modernými vizualizačnými riešeniami. Dátová platforma je určená pre široké spektrum používateľov. Mesto Stará Ľubovňa získalo dotáciu na kompletnú rekonštrukciu objektu dielní v základnej škole Levočská. Primátor Ľuboš Tomkop uviedol, že výška nenávratného finančného príspevku cez Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru je vo výške viac ako 230 000 eur. Školu navštevuje asi 350 detí. V Spišskom Bystrom v okrese Poprad sa čoskoro začnú práce na výstavbe novej okružnej križovatky. Ide o veľmi komplikovaný úsek dopravy na začiatku obce smere na Kravany. Stavebno-technický stav cesty je aktuálne nevyhovujúci. Celkovo tam kraj plánuje preinvestovať okolo 1 000 000 eur. Prejdeme na šport. Slovenskí hokejoví reprezentanti si výrazným spôsobom zlepšili pozíciu v boji o štvrťfinále na 89. majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Vo včerajšom zápase v základnej B skupine zdolali Dánsko 5-1. A v tabuľke majú na druhom mieste 11 bodov. Na turnaji ich ešte čakajú v skupine zápasy s Českom, Kanadou a Švédskom.

0: Reklama. Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Skyrádio.
1: Reklama. Skyrádio. Hráme božsky.

0: Reklama. Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Rádio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Rádio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
1: Reklama. Sky Rádio. Hráme božsky.